mama ja chega cha ne tan ya de an da ta wa ta ja ma la sa ma ta la ga ja sa ma sa ma sa ma ta ga na ma ja ma ma le che ja go ba ja

Ma ne ma ya ja jin ga ku na ga a be an da ba na ma ja ma ha ta da jin ga ma cha ge a te yan na ja ja ji tu ma a be ya ja ji ye ga wa ge a te ba ja ba na ne ge ha ta de ma ge ma che a ma ne ga ja jin ji a ye ma ye so am da ya ta jin de a te ba jin ba ja ba ni ma ja ba ku na ga a be a da ba na ga ye ge che ba ga ne ga a be a de ba wa na do ma ni ma ja da